0: Der hørte vi Bane med Count Me Out.
1: Ja. Vi skal holde oss I Amerika.
0: Ja.
1: På østkysten.
0: Ja,
1: det skal vi.
0: Vi skal til et band som først spilte, så splittet opp, og så nå begynte å spille igjen.
1: Ja, ja. Sånn skal band gjøre når de splitter opp, og man glad I det. De skal bli sammen igjen.
0: Ja, når det bra band, så det veldig gjerne lov. Når det bra band som har skiftet ut halvparten av medlemmerne for så å spille... spela de gamla sångarna så är det inte så väl mycket vitsigt.
1: Nej, det kan jag säga. Om det är dålig band så är det helt uaktuellt. Bandet vi snackar om är First Step. Mm. Ett helt super band. De gav ut en sjutummer. Och så stod så blev det annonserat att LP coming soon och så blev det upplöst.
0: Mm.
1: Kniven blev bara vridd runt I hjärtat mitt som föltes det. Men så är de samman igen så förhoppningsvis så kommer LP:n.
0: Ja.
1: Men vi ska höra en sång som är på Livewire sampleren hvor de serverer litt av hva de har på matfadet sitt sangen heter Will It Ever End?